0: بد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 178 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی
2: برگ سبز بودی. برنامه شماره 171.
3: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

پایه حسن تو آفتاب ندارد، پایه حسن تو آفتاب ندارد، مایه زلف تو مشک ناب ندارد. مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد.

مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد. ساغر لاله نمونه دهن توست، لیک چه سود است چون شراب ندارد.

رخسار توست آتش، لیکن او همه رنگ است و هیچ آب ندارد. ماه که باشد که در برابر روی خود از شرم در نقاب ندارد؟

دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن باده از جام تجلی صفاتم دادن

عاشق آن دم که به دام سر زلف تو فتاد، عاشق آن دم که به دام سر زلف تو فتاد، گفت که از بند غم و غصه نجاتم دادم.

بر سر تربت ما چون گذری که مدخواه

وقت حاسد گرد این گونه مدد خواهد.

زیبت که زی درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که زی درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک

0: برگ سبز، برنامه شماره 281. این برنامه با همکاری گلپایگانی، پرویز جاحقی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ دشتی. اشعار متن برنامه از امیدی تهرانی، نامی تهرانی، طالب آملی. غزل آواز از مشتاق اصفهانی، گوینده فیروزه امیر معز.
1: کاش گردون از سرم بیرون برد سودای تو، یا مرا صبری دهد چندان که استقنای تو. از غرور حسن گر نبود تو را پروای

چه سود پیش تو فریاد بیقراری ما؟ نه آه در تو اثر می کند نه زاری ما. امیدم از تو مبدل به ناامیدی شد، نتیجه عجبی داد امید.

دل نقد جان به خاک در دلستان سپرد، بوسید آستانش و با بوسه جان سپرد. هر نقد عشوه‌ای که لبش زاستین فشاند، حسرت به دیده، دیده به دل، دل به جان سپرد.

گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 222. ارکستر گلها این بار با همکاری هنرمندان ارجمند جواد معروفی و رهی معیری آهنگی در همایون به سمع می‌رساند.

کوی خرابات کسی را که نیازه هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آن کس تو پذیرند در آن کوی نیاز است.

اسرار خرابات به جز مرد نداند. هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است؟ تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است.

خواهی که درون حرم عشق خرامی، خواهی که درون حرم عشق خرامی، در میکده بنشین که راه کعبه دراز است.

از نیکده ها ناله جانسوز بر آمد. از نیکده ها ناله جانسوز بر آمد. در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است.

میخانه مرا بار ندادند. چون بر در میخانه مرا بار ندادند، رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است. آواز به میخانه برآمد که عراقی، در باز تو خود را که در میکده باز است.

آواز به میخانه برآمد که عراقی در باز خود را که در میکده باز است.

چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

گرچه امید ندارم که شوم شاد از تو، گرچه امید ندارم که شوم شاد از تو، نتوانم که زمانی نکنم یاد از تو. گفته بودی که به فریاد تو روزی برسم، کی به فریاد رسی ای همه فریاد از تو؟

اگر امشب سر آن زلف به من دادی نیک، اگر امشب سر آن زلف به من دادی نیک، و نه فردا من و شیون ز تو و داد از تو. دوش گفتی به دلت برزنم آتش روزی، چه دل خرمن دلها شده برباد از تو.

از لعل لب تو باده ناب چکد و از دست غم تو خون احباب چکد. در کوی تو بس که خون دل ریختن، گر خاک بیفشرند خوناب چکد.

0: زیبت که درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماری 160 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، عبدالوهاب شهیدی، رضا بسنده و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، اوحدی مراغی.
2: یک شاخه گل، برنامه شماره 369. این برنامه با همکاری شهیدی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابو عطا از اسماعیل مهرتاش، غزل از حافظ، سایر اشعار از امیر خسرو دهلوی و پارسا، گوینده فیروزه امیر مؤیز.

خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد. ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست. دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد.

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. در آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.

ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی، ای گل بدین نازکتنی از بوستان کیستی. می نالم از غم چون جرس، جانا نگویی یک نفس، که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد.

دلبر ما که با حسن خداداد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد.

مغنی بیا عود را ساز کن، مغنی بیا عود را ساز کن، نوآیین نوایی خوش آغاز کن. مغنی ز اشعار من یاد کن، دل پیر و برنا از آن شاد

مغنی بزن خسروانی سرود، بگو با حریفان به آواز رود که از آسمان مژده فرصت است، مرا با عدو عاقبت نصرت است.

مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست.

مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن. چنان برک شاهنگ این داوری که ناهید چنگی به رقص آورید.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

چه داستان تو هم در جهان پناهی نیست، چه داستان تو هم در جهان پناهی نیست، در این مرا به جزندر حوالگاهی نیست، نباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست.

حالت رو دیده را به تماشایش خورده دم حالت رو دیده را به تماشایش خورده دم چون توی دوست هست به صحرا خورده دم.

جانا، به حاجتی که تو را هست با خدا، جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، از مادم بپرس که من را چه حاجت است.

بارها با آتش غم ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر با آتش غم سوختی.

تا به میخانه و نامونشان خواهد بود تا به میخانه و نامونشان خواهد بود سر ما خاک در پیر مغان خواهد بود بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه به سم رسید برنامه شماره 227 بی گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آیان رهی مایگری و مرتضی محسوبی تنظیم یافته. آواز از آقای گلپایگانی، گوینده خانم روشنک.
2: برگ سبز، برنامه شماره 145.

خوشان شبها که در خلوتگه راز، خوشان شبها که در خلوتگه راز، درون سینم آرام بودی. من از آه سحرگاه تو فارغ، تو فارغ از غم ایام بودی.

خوش آن روزی که زیر سایه بید، خوش آن روزی که زیر سایه بید، لب جوی ما و دل بنشسته بودی. سرود عشق می‌خواندیم از بر، سرود عشق می‌خواندیم از بر، لب از هر گفتگویی بسته بودیم.

گره من درس عشق و عاشقی را شبی در مکتب پروانه آموز. سحر پروانه را دیدم در آتش که می خندید و جان می داد و

کار شمع خندیدم چو دیدم میان گریه کردن ناز میکرد، ولی پروانه بی پروا در آتش بدون بال و پر پرواز میکرد.

0: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 145 برگ سبز بود که با شرکت آقایان بنان، رضا برزنده، پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، پروین ریاضی، حافظ و عراقی. آهنگ همایون.
2: برگ سبز برنامه شماره 297. این برنامه با همکاری عبادی، جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ افشاری. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، نظامی گنجوی. غزل آواز از فروغی بستامی. گوینده روشنک.
3: ما عاشقیم و خوشتر از این کار کار نیست، یعنی به کارهای دیگر اعتبار نیست. دانی بهش چیست که داریم انتظار؟ جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست.

فصل بهار فصل جنون است و این سه ماه هر کس که مرد نیست یقین هوشیار نیست. سنجیده این ما بجز از موی و روی دوست حاصل ز رفت و آمده لیل و نهار نیست. بگذر ز سید و این دو سمه با عماد باش. فریاد من بهار که فصل شکار نیست.

ای راحت جان من کجایی؟ در گردن جان من چرایی؟ جرم دل عذرخواه من چیست؟ جز دوستیت گناه من چیست؟ بر وصل تو گرچه نیست دستم، غم نیست چو بر امید هستم. گویند به عشق کن جدایی، این نیست طریق آشنایی. پرورده عشق شد سرشتم، بی عشق مباد سرنوشتم.

پیام دوشم از پیر می فروش آمد، بنوش باده که یک ملتی به جوش آمد. برای فتح جوانان جنگجو جامی زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دست به سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

قادر فریاد نوش نوشم، صدای ناله عارف، صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دست به سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، به حسن نیت عشقم خدا گواه منم. به محفلی که تویی صد هزار تیر نگاه روانه گشته، ولی کارگر نگاه منم. خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، به بیقراریم آنجا قرارگاه منم.

زلف تر یار از کنم در بلای عشق

اگر پیش به وطن می خوشد مرا، اما خوشم به من که این دوست خیر خواه من است. اگر چه بیشتر از هر کسی گناهکارم، ولی عفو تو بالاتر از گناه من است.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 246 بود که با همکاری خانم الهه و آقایان مرتضی محجوبی، گل پایگانی، بدیعی و شریف خندین یافته. مصمد از صفی علی شاه، سایر اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و آرمانی از آقای روح الله خالقی.
1: گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 293 ب.
2: گل‌هایی که به هنگام فرخنده جشن نوروزی برمغان آورده این چون نسیمی که از شکوفه ها بگذرد و به مشام رسد مژده بهار دارند و به همراه ترانه ای از بهار، ترانه ای که چون پیک بهارین عطرآگین و آمیخته به نوایی و آهنگی فریبار، رخسار نرگس و گیسوی بنفشه، رایحه دلاویز سوسن و گلبرگ لطیف و لعلگون لاله، همه نوید بهار می دهند و موسم گل و چمن و شادمانی.

دل افروزش آهنگی که روزگاری از دل هنرمندی به نام چون درویش برخواسته و بر دلها نشسته. شما نیز شعر سخنور نامی بهار را با آوایی خوش بشنوید.

بیا باغبان خرمی ساز کن، گل آمد در باغ را باز کن. هوا معتدل بوستان دلکش است، هوا معتدل بوستان دلکش است، هوای دل دوستان زان خوش است. نسیم گل و ناله فاخته، چو یاران محرم به هم ساخته. مغنی بدان ساز عاشق نواز، مغنی بدان ساز عاشق نواز، بر آهنگ ما نغمه‌ای نو بساز.

برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 293 ب بود که به اهتمام آقایان خالقی و معروفی با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای و محجوبی تنظیم گردیده. اشعار از نظامی گنجوی، آهنگ موزون اول از درویش خان، آهنگ موزون دوم از عارف، ترانه اول از بهار، ترانه دوم از رحیم معید.

ما نقد عافیت به می ناب داریم، خار و خس وجود به سیلاب داریم. رخسار یار گونه آتش از آن گرفت که لاله را به خون جگر آب داریم.

گرم شده ای از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب دادی.

روان شده ای که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب داده ای. در جستجوی اهل دلی عمر ما گذشت، جان در هوای گوهر نایاب داده ای.

آتش از آن گری کین لاله را به خون جگر آب داده ایم. آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم.

0: برنامه را که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 375 بود که با شرکت احیه حبیب الله بدیعی، گل پالگانی و امیر ناصر افتتاح تنظیم و اجرا کردید. آهنگ شوشتری از زرین پنجه، تنظیم از ایرج مسعودی، اشعار از رفیع معیری.
1: برگ سبز، برنامه شماره 63.
2: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، حاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل می زنم، من لاف عقل می زنم، این کار کی کنم؟ مطرب کجاست؟ مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟

از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم.

این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم.

در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. آری طریق دولت چالاکی است و چستی.

ای دل، ای دل، همه سال دردمندت بینم، در کوی وصال مستمندت بینم. شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ رسوا شده پیش خلق چندت بینم.

0: نوبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 63 برگ سبز بود که با همکاری آقایان بنان، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافتیم. اشعار از عطار.
2: برنامه شماره 231 گلهای رنگارنگ.

خرامان ز درم بازایی؟ بود آیا که خرامان ز درم بازایی؟ گره از کار فرو بسته ما بگشایی؟ جز تو اندر نظرم هیچ کسی می ناید، جز تو اندر نظرم هیچ کسی می ناید، این عجبتر که تو خود روی به کس ننمایی.

0: به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنی، جهان و هر که در او هست واگذاشتنی. شب خوش.
1: آنچه به سم رسید برنامه شماره 231 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آقایان عبادی، محجوبی و گلپایگانی در آهنگ سگاه تنظیم یافته. آهنگ تصنیف از آقای بدیزاده، نظم از آقای نواب صفا، اشعار از عراقی، ساعد، بیژن ترقی.
2: جودا خوش است در دلم از شوقت این قوقا خوش است.

ما هم شکست خاطر و دیوانه بودیم، ما هم اسیر طره جانانه بودیم، ما نیز چون نسیم سحر در حریم باغ روزی ندیم بلبل و پروانه بودیم.

پشت ما به حقارت نظر نکن، ما هم رفیق ساغر و پیمانه بودیم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بودیم.

0: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 342.
1: در آینه آن شوخ شکرلب می‌دید، در آینه آن شوخ شکرلب می‌دید، می‌دید لب و به زیر لب می‌خندید، می‌گفت چنان که می‌توانست شنید، بس جان به لب آمد که به این

در آینه آن شوخ شکر لب میدید، میدید لب و به زیر لب میخندید، میگفت چنان که میتوانست شنید، بس جان به لب آمد که به این لب میخندید.

تاب روی تو آفتاب نداشت، بوی زلف تو مشک ناب نداشت، ذره ای پیش لعل سیرابت چشمه آفتاب آب نداشت.

بوسه اگر به عاشق خیش دهی، خوشتر که هزار نان به درویش دهی. من از تو به یک بوسه قناعت دارم، لطف تو زیاده است اگر بیش دهی.

0: برنامه که شنیدید شماره 342 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم گردیده. آواز آقای عبدالوهاب شهیدی، ویولون آقای حبیب الله بدیع، پیانو شادروان محجوبی، آهنگ و ترانه
1: یک شاخه گل، برنامه شماره 252.

گر به چشم دل جان و جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی.

گر به چشم دل جان و جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی. نیز نغمه واماند چون زلب جدا ماند، وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی.

دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی، دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی، ز کدام باد ساقی به من خراب دادی.

پیوسته سوی غیر نوید وفا فرست، پیوسته سوی غیر نوید وفا فرست، ما را که عاشقیم پیام جفا فرست. پیغام ما به قاصد صاحب غرض مگوی، در سینه خیال نه و سوی ما فرست. روزی اگر سراغ غم‌آباد ما کنی، روزی اگر سراغ غم‌آباد ما کنی، پیک صبا به کوچه مهر و وفا فرست. بی سوز گریه نیست شفایی دعا قبول، بی سوز گریه نیست شفایی دعا قبول، سیل سرش از پی خیل دعا فرست.

ترک خود پرستی کن، عاشقی و مستی کن، تاز دام غم خود را چون رهی رها بینی.

0: ناله از بحر رهایی نکند مرغ اسیر، خورد افسوس زمانی که گرفتار نبود. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 252 بود که با شرکت آقایان حبیب الله بدیعی، گلپایگانی و ناصر افتتاح تنظیم یافته. آهنگ همایون از آقای جواد معروفی، اشعار به ترتیب از آقای رهی معیری، فیض کاشانی، حکیم شفایی.
2: برنامه شماره 196 ب. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابو عطا از تجویدی، شعر ترانه از نواب صفا، بقیه اشعار از مولانا، حبیب خراسانی، رهی معیری، فروغی بسطامی و شمس مغربی.
3: ای جهانی محو رویت، محو سیمای کی؟ ای تماشاگاه عالم، در تماشای کی؟ عالمی را روی دل در قبله ابروی توست، تو چنین حیران ابروی دلارای کی؟

مطرب امروز مگر نغمه سرایی دیگر است که به هر ناله نی ساز و نوایی دیگر است. دفتر معرفت از نور و ضیایی دارد، باز در ساغر می نور و ضیایی دیگر است.

شب امروز مگر نقل سرایی دیگر است که به هر ناله نی ساز و نوایی دیگر است. دفتر معرفت در نور و ضیایی دارد، باز در ساغر می نور و ضیایی دیگر است.

گر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا، گر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا، در دل روشن صفای صبح دم باشد مرا. خواهش دل هرچه کمتر، شادی جان بیش، تا دلی بی آرزو باشد چه غم باشد مرا.

ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان، ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان، زارزویت ننشستیم خدا می داند، زارزویت ننشستیم خدا می داند.

0: در عین بی زبانی با او به گفتگویم. کیفیت عجیبی است در بی زبانی ما. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گلهای رنگارنگ
2: شماره 228 ب. این برنامه با همکاری بنان قوامی و محجوبی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه افشاری از روح الله خالقی، اشعار از حافظ، فروغی بسطامی، جانی و عماد خراسانی، گوینده روشنک.

تیغ نداریم مدعا جز تو، شهید عشق تو را نیست خونبها جز تو. به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، که حاجتی نتوان خواست از خدا جز تو.

خدایی نپذیرد، خدایی نپذیرد دعای قومی را که مدعا طلبیدند از دعا جز تو.

که از نام تو می بارد عشق و از نامه و پیغام تو می بارد عشق. عاشق شود آن کس که به کویت گذرد گویی ز در و بام تو می بارد عشق.

مریض عشق تو را حاجتی به ایشانیست که کس نمی کند این درد را دوا جست و کجا شکایت بی‌مهریت توانم برد؟ کجا شکایت بی‌مهریت توانم برد که هیچ کس ننهاده است این بنا جست و فروغی از رخ آن مهگرت فروغ دهند به آفتاب نبخشد کسی ضیا جست و

0: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217. هنرمندان محجوبی، جواد معروفی، تجویدی، همایون خردم، حبیب الله بدیعی، عباس شاپوری، سلیم فرزان، میر نقیبی، مجید، علی رضا ایزدی، امیر ناصر افتتاح. گوینده روشنک. آهنگ دشتی.
1: در این برنامه که به یاد هنرمند فقید رضا محجوبی تنظیم یافته، چهار مزدادی از وی خواهید شنید که شادروان ابوالحسن سبا تکمیل و سبت و هنرمند ارجمند جواد معروفی برای ارکستر تنظیم نمودند.

مستم، مستم خرابم بی خودم، مستم خرابم بی خودم، منعم مکن عیبم مگو، افتان و خیزان می روم، می بینی با کسی.

ای عارف بی‌خویشتن، خنده مزن بر عاشقان. ای عارف بی‌خویشتن، خنده مزن بر عاشقان. دیوانه‌واری می‌روم خانه به خانه.

هزار کلامی موضوع عرفانی و دلنگی که سرجوشی از دل خروشان عاشقی چون مولانا برنامه را آغاز نمودیم که تیان آهنگی از هنرمند ارجمند مرتضی محجوبی توأم با نظمی دلنشین از صاحب دلی چون رهی معیری به سمی رسد، آهنگی که کاروانش نامیده ایم. ابیات دیگر به تصنیف از عراقی شیخ حجر سعدی، اکثر رختیاری و عطار است و آوای گرم و تحریر لطیف از هنرمند ارجمند بنان.

ای مطرب درد پرده بنما، ای مطرب درد پرده بنما، هان از سر درد درد هوا، تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرافراز.

ای یار بساز تا بسوزم، ای یار بساز تا بسوزم، با سوز دلم بساز و بنواز.

0: برگ سبز، برنامه شماره 130.
1: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

از خوی تو هر چند که بیداد رود، بر من از خوی تو هر چند که بیداد رود، چون رخ خوب تو بینم همه از یاد رود. تا به کی عاشق دلخسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود.

خواب کی عاشق دل خسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود. نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست، نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود.

چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، وقتی دارم چو چشم خسرو همه خواب، جسمی دارم چو جان مجنون همه درد، جانی دارم چو زلف لیلی.

اکنون که تنها دیدمت لطفرنه آزاری بکن، سنگی بزن، تلخی بگو، تیغی بکش، کاری بکن. ای یوسف جان، می خرد خلقی به جان وصل تو را، رسم گران جانی بنه، میل خریداری بکن.

0: زیبت که ده درگاهت نومید نگردد باد، زیبت که ده درگاهت نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه که شنیدید برگ سبز شماره 130 بود که با شرکت آقایان عبادی، مکتوبی، کسائی و گلپایگانی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور، اشعار از عطار، جامی، اشراق اصفهانی، اهلی شیرازی و عراقی، گوینده روشنک.
2: برگ سبز، برنامه شماره 176.
0: چشم بکشا که دلوی دلدار به تجلی از در و دیوار، این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیر هو دیار.

عاشقی چی؟ عاشقی چی؟ به جان بنده جانان بودن، گر لبش جان طلبت دادن و خندان بودن. روی بنمای، روی بنمای که صاحب نظران مشتاقند تا به کی زیر نقابت همه پنهان بودن.

که خون دل بر دامن چاک من است، هر نشان که خون دل بر دامن چاک من است، پیش اهل دل دلیل دامن پاک من است. دم به دم ای غنچه رعنا مخند از گریم، دم به دم ای غنچه رعنا مخند از گریم، این چمن را آوران یا چشمم.

آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، دوری میتواند پیوند ما بریدن. موقوف التفاتی تا چه رسد اجازت، از دور بد اشارت از ما به سر در نزد.

0: این بس که به درگاه نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاکی درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 176 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ایرج و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردید. اشعار به ترتیب از عطار، همای شیرازی، عبدالرحمن جامی، حافظ و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.

0: یک شاخه گل، برنامه شماره 33.
1: خنکاندم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. رنگ باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که در آییم به بستان من و تو. اختران فلک آیند به نظاره ما، اختران فلک آیند به نظاره ما، مه و خور را بنماییم به ایشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خورا

0: بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. خاموش شدم، گفت خروشت خواهم. برجوشیدم، گفت که نی، ساکن باش. ساکن گشتم، گفت به جوشت خواهم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 33 شاخه گل بود که با همکاری خانم الهه و آقایان لشکری و سرخوش تنظیم یافته. تمام اشعار از مولانا جلال
2: های رنگارنگ. برنامه شماره 254. در این برنامه ارکستر بزرگ گلها به رهبری روح الله خالقی با همکاری مرضیه بنان، مرتضی مرچوبی، حبیب الله بدیعی برنامه خود را تقدیم می‌دارد. آهنگ و ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رودکی شاعر قرن چهارم، سایر اشعار از حافظ، گوینده روشنک.

0: کردن به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه میکنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید تازه ترین خبر در اسرائیل پیرامون آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان دفتر نخست وزیری اسرائیل با اشاره به تأکید دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران بر اساس توافق تازه از تعهد رئیس جمهور ایالات متحده به محدودسازی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران استقبال و قدردانی کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنیش با دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت نخست وزیر قدردانی خود از تعهد رئیس جمهور ترامپ به این مهم که توافق نهایی پس از تکمیل مذاکرات با ایران شامل خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، از کار انداختن تأسیسات غنی سازی، محدودسازی تولید موشک و پایان حمایت ایران از گروه‌های نیابتی تروریستیش در منطقه خواهد بود را ابراز کرد. این در حالی است که ایران همچنان تاکید می‌کند حاضر به کوتاه آمدن از خطوط قرمز خود، از جمله برنامه موشکی مورد اشاره دفتر نخست وزیر اسرائیل نیست.
2: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: در کنار وبسایت رادیو فردا که آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 این روز جمعه هستید. یادآوری میکنم که میتونید با رادیو فردا در تماس باشید درباره اونچه که میشنوید، اونچه که زندگی میکنید. میتونید با ما صحبت کنید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله شنونده از آلمان برای ما از طریق ایمیل info@radiofarda.com نوشته که با تماس این هفته با اقوام در ایران متاسفانه گفتند که خونه همسایه دزدی شده. چیزایی با ارزش زیادی بوده ولی فقط برنج، روغن و مواد غذایی رو بردن. چیزی که ازش میترسیدیم که تبهکاری به خاطر گشنگی شکل بگیره به نوشته این شنونده رادیو فردا شروع شده و او میگه که شاید وقتشه که همه به خودمون بیایم. این یکی از نظراتی است که رادیو فردا در ساعت‌های اخیر دریافت کرده از طریق ایمیل. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. @fardagram شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام و همچنین شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ هست 20420725970300. در این روزها رادیو فردا هم تلاش کرده با شهروندان در داخل ایران صحبت بکنه، از تجربه هاشون، مشاهداتشون و البته اون چیزی که در 40 روز جنگ و روزهای قبل و بعد از اون پشت سر گذاشتند برای ما بگند. بشنویم صدای شهروندی رو که از تهران با ما صحبت کرده.
3: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر می کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد. تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. دو سه روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر شاید بگم هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گاهی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگی دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبمو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربهی که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونهی وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج می شدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا می افتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد می شدن می اومدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد می شدن 4 دقیقه بعد می رسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم به هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوان هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
1: از این شهروند در تهران میشنیدید. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. 2042-2112-2112 شماره یه پیامگیر ماست. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه این هفته لایحه رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران رو سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپاد است. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
4: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود. از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است. از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می کند که در عرض چند ماه فناوری هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می کند یا می تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی ها و جهاد اسلامی فلسطین، گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کرده‌اند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
1: از جمشید زند می شنیدید. به ایران برگردیم. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که با نخستین مجوزی که صادر شده، کشت شقایق ایرانی اواخر خرداد ماه به مرحله برداشت میرسه و انتظار میره کمبود برخی داروها از جمله استامینوفن، کدئین و متادون برطرف بشه. با این حال کشت شقایق ایرانی امکان تامین داروهای مورفین و شربت تریاک رو به گفته این نماینده مجلس فراهم نمی‌کنه و این داروها همچنان در فهرست اقلام داروی کمبود باقی خواهند موند. در همین باره نگرانی های هم در باره کشت خشخاش در ایران مطرح شده، کشت غیرقانونی اون مطرح شده که درباره این موضوع بیشتر دعوت میکنم که از الهی روانشاد بشنوید.
5: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داد و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضاییه با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
6: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بنده هم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
5: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
6: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهن. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
5: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
7: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
8: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفا دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقا تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم در زمین‌های محصور. این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج انجام بشه.
5: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
1: از الهه روانشاد می شنیدید. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربرانه. مقام‌های روسیه در آخرین تلاش خود در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد VPN دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده. در این باره از گلناز اسفندیاری بشنوید.
9: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا در چتم هاوس، این خبر را واقعاً گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه‌نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش دو بل، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، ویکی و اینفو واچ چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانونگذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035، یعنی 9 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
10: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصت شرایطی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: و این هم از گزارشی درباره انرژی پاک از مهران کریمی که ما رو میرسونه به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران با توافق موافق است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. دفتر بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل طرف تفاهم احتمالی با ایران نیست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی ایران با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت که آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. به گفته او پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان خواهد یافت و ایران هم با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. آقای ترامپ همچنین گفت که در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد و جی دی ونس در این مراسم برای امضای توافق شرکت خواهد کرد. اما در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دستیابی به توافق بزرگ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده. آقای بقایی گفت که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد و در بخش دیگری از سخنانش هم اضافه کرد که وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با ایران در حال شکل گیری است قرار داده. آنچنان که نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده، آقای نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با ایران قدردانی کرده است. در این بیانیه آمده که چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد غنی شده ایران بر چیدن زیرساخت‌های غنی سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت ایران از نیروهای نیابتی در منطقه است. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ 40 روزه اخیر به قطر حمله کردند اطلاعاتی در دست نیست. آقای سیاری در گفتگویی که پنجشنبه پخش شد از خلبانان یک یا چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران سخن گفت که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشک ایران قرار گرفت. تاکنون خبری از حمله با جنگنده سوخوی 24 روسی به پایگاه العدید منتشر نشده بود. به گفته سیاری از سرنوشت 4 خلبان دخیل در حمله اطلاعی در دست نیست. روزنامه نیویورک تایمز میگوید دست کم دو زن ایرانی در میان سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از ایالات متحده به مقصد کشور آفریقای مرکزی هستند. این دو زن که یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال دموکراسی خواه است برای پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. بر اساس این گزارش این پرواز روز جمعه آمریکا را ترک کرده. بر اساس اطلاعات رهگیری پرواز و اظهارات یک وکیل آشنا با این پرونده، این پرواز حامل اتباع ایران، افغانستان، ترکیه و گرجستان بود. این پرواز شامگاه پنجشنبه از ایالت لوئیزیانا برخاست و قرار بود ابتدا در کشور غنا توقف کند. غنا یکی از مراکز انتقال و اخراج مهاجران به کشورهای ثالث شده است. این هواپیما در شرایطی به سوی این کشور آفریقایی پرواز کرده که این کشور سالهاست با خشونت و بی‌ثباتی امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید.
1: برای پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زربان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بود. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی؟ تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجع به ترانه‌ای که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی، با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتوان به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در مورد صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتا توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب برحال همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعا این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامتر ها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده یه فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از زیا، آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بیورزه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشته.
0: آقای قدرتی،
2: برنامه شماره 149.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750

0: لذیذ و اصیل ایرانی سلطان.
1: مسلمن تو انتخاب حال آینده
2: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
1: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
0: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه

0: درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فشوار.
5: بس تازه و تری چمن آرای چیستی، بس تازه و تری چمن آرای چیستی، نخل امید و شاخ تمنای چیستی، گل وفا ندارد و گلزار این صفا. ای لاله قریب ز صحرای کیست

چشم تو را ز مستی و ناز آفریده اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده اند، شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریده اند.

دیدی چگونه ما را بگذاشتی و رفتی؟ بی موجبی دل از ما برداشتی و رفتی؟ رخ در سفر نهادی ناگاه و عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی؟

و بالا گردم، به قربان قد و بالا گردم، بلا گردان سر تا پا گردم. چه استقنا و ناز است این، الهی فدای ناز و استقنا گردم. به خاک پایت ای گل کارزویم، همین باشد که خاک پات گردم. حالا که عارض زیبات باشم، شهید قامت رعنات گردم. همین گردد مرا در دل شب و روز، که رسوایت شوم، شیدات گردم.

بس تازه و تری، چمن آرای کیستی؟ بس تازه و تری، چمن آرای کیستی؟ نخل امید و شاخ تمنای کیستی؟ این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لالی قریب ز صحرای کیستی؟

0: گل، برنامه شماره 345. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و افتتاح در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از میرزا فصیحی، گوینده آذر پژوهش.
1: چشم تو را ز مستی ناز آفریده‌اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده‌اند. شمعیم و خوانده‌ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریده‌اند.

خار ترم که تازه ز باغم دروده اند، محروم بوستانم و مردود آتشم.

ای گل، نه همین معرکه من به تو گرم است، هنگامه صد سوخت خرمن به تو گرم است. گرم است به هم پشت رقیبان پی قتلم، ای آه جهانسوز، دل من به تو گرم است. ابیاتی که شنیدید از میرزا فصیحی، شاعر عهد صفوی بود. وی در آغاز در شهر هرات میزیست، بعدها سفری به ایران کرد و چندی در خدمت شاه عباس به سر برد و مجدداً به هرات معاودت نموده یک چند نیز در هندوستان زندگی کرد. به طوری که تذکره نویسان نگاشتند، فصیحی شاعری آزاده، مردی خوش صحبت و نیک سیرت بوده و اکثر اوقات خویش را در عشق و مستی صرف می‌کرده و یک دم از محبت خالی نبوده است. وفات او در حدود سال 1049 هجری اتفاق افتاده. جان بی رخ تو حال دل غمزده داند، ماتم زده حال دل ماتم زده داند. پی برده ام از عشق به جایی که ره آنجا، دیوانه پا بر سر عالم زده داند.

0: برگ سبز، برنامه شماره 150.
1: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری بویی، لیست دار غیر و دیار.

در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره؟ گفت از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره؟ گفت در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق. کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای؟

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشستی. از خاطرم چو عشق به دامان نشستی. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشستی؟

بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشستی.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت

0: چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده .se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه

0: با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilförsvar.
3: گل برنامه شماره 275. دریای آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چون موج

آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چو موج که آیم کنار تو.

برو از پیش چشمم، یا که چشم از من مپوش، تا به کی خود را کشی هر دم به چشمانم تو عشق. رازداری از من رسوا چه می‌جویی، که من پرده‌دار مردمانم، لیک عریانم تو عشق.

0: در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. تازه ترین خبر در اسرائیل پیرامون آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان دفتر نخست وزیری اسرائیل با اشاره به تأکید دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران بر اساس توافق تازه از تعهد رئیس جمهور ایالات متحده به محدودسازی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران استقبال و قدردانی کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنیش با دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت نخست وزیر قدردانی خود از تعهد رئیس جمهور ترامپ به این مهم که توافق نهایی پس از تکمیل مذاکرات با ایران شامل خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، از کار انداختن تأسیسات غنی‌سازی، محدودسازی تولید موشک و پایان حمایت ایران از گروه‌های نیابتی تروریستیش در منطقه خواهد بود را ابراز کرد. این در حالی است که ایران همچنان تأکید می‌کند حاضر به کوتاه آمدن از خطوط قرمز خود، از جمله برنامه موشکی مورد اشاره دفتر نخست وزیر اسرائیل نیست.
2: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: در کنار وبسایت رادیو فردا که آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 این روز جمعه هستید. یادآوری می‌کنم که میتونید با رادیو فردا در تماس باشید درباره اون چه که میشنوید، اون چه که زندگی می‌کنید. میتونید با ما صحبت کنید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله شنونده از آلمان برای ما از طریق ایمیل info@radiofarda.com نوشته که با تماس این هفته با اقوام در ایران متاسفانه گفتند که خونه همسایه دزدی شده، چیزایی با ارزش زیادی بوده ولی فقط برنج، روغن و مواد غذایی رو بردن. چیزی که ازش میترسیدیم که تبهکاری به خاطر گشنگی شکل بگیره به نوشته این شنونده رادیو فردا شروع شده و او میگه که شاید وقتشه که همه به خودمون بیایم. این یکی از نظراتی است که رادیو فردا در ساعت‌های اخیر دریافت کرده از طریق ایمیل. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. @fardagram شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام و همچنین شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ هست 20420725970. در این روزها رادیو فردا هم تلاش کرده با شهروندان در داخل ایران صحبت بکنه، از تجربه هاشون، مشاهداتشون و البته اون چیزی که در 40 روز جنگ و روزهای قبل و بعد از اون پشت سر گذاشتند برای ما بگند. بشنویم صدای شهروندی رو که از تهران با ما صحبت کرده.
3: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر می کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. دو سه روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد می شد اطراف خونه ما رو می زد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف های کاذب می لرزیدن، در خونه می لرزید، شیشه ها می لرزیدن و گاهی احساس می کردم دقیقا روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمونو ببرم، گل هامو چی کار بکنم که مثل بچه هام بودن. خونه که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره برمیگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج می شدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا می افتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد می شدن می اومدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد می شدن 4 دقیقه بعد می رسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم به هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برای تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
1: از این شهروند در تهران میشنیدید. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. 2042-2112-2112 شماره یه پیامگیر ماست. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه این هفته لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران رو سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپاد است. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
4: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالباً از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود. از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین، گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به اینکه این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید از آن کردند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
1: از جمشید زند می شنیدید. به ایران برگردیم. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که با نخستین مجوزی که صادر شده، کشت شقایق ایرانی اواخر خرداد ماه به مرحله برداشت میرسه و انتظار میره کمبود برخی داروها از جمله استامینوفن، کدئین و متادون برطرف بشه. با این حال کشت شقایق ایرانی امکان تامین داروهای مورفین و شربت تریاک رو به گفته این نماینده مجلس فراهم نمی‌کنه و این داروها همچنان در فهرست اقلام داروی دارای کمبود باقی خواهند موند. در همین باره نگرانی های هم در باره کشت خشخاش در ایران مطرح شده، کشت غیر قانونی اون مطرح شده که درباره این موضوع بیشتر دعوت میکنم که از الهه روانشاه بشنوید.
5: ما محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضاییه با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت،
6: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون 1 بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
5: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
6: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهن. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به اینکه کی تریاک میکشه اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
5: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است،
7: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
8: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. 1. زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفا دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقا تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم در زمین‌های محصور. این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج انجام بشه.
5: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
1: از الهه روانشاد می شنیدید. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربرانه. مقامات روسیه در آخرین تلاش خود در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد VPN دولتی مطرح کردند. پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده. در این باره از گلناز اسفندیاری بشنوید.
9: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند. ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش‌ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش‌های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده‌ای جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا در چتم هاوس، این خبر را واقعاً گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد. جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش دو بل، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، ویکی و اینفوواچ چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035، یعنی 9 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
10: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی‌سازی گسترده اقتصاد جهانی می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی‌سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصت فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: و این هم از گزارشی درباره انرژی پاک از مهران کریمی که ما رو میرسونه به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو میگوید با دونالد ترامپ درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارند. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی نیز با توافق موافق است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارد. آقای نتانیاهو روز جمعه در بیانیه‌ای تاکید کرد که تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل باشد، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اظهارات نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از نزدیک بودن امضای توافق با تهران سخن گفته بود. بنیامین نتانیاهو در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره گفتگوهای خود با رئیس جمهور آمریکا ارائه نکرد، اما بار دیگر بر موضوع دیرینه اسرائیل مبنی بر مخالفت با هر گونه برنامه‌ای که به توانمندی تسلیحاتی هسته‌ای ایران منجر شود تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده. دونالد ترامپ روز پنجشنبه درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. به گفته او پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان خواهد یافت و ایران هم با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار می‌شود و جی دی ونس در این مراسم برای امضای توافق شرکت خواهد کرد. به گزارش شبکه NBC نیوز، ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حمله هوایی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از دستیابی به توافق خبر داد. و در خبری دیگر، در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمان زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تایید به این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده است گفت آمریکایی‌ها مرتب نظرشون را عوض می‌کنند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. و در خبر دیگر، حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با تلویزیونی حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ 40 روزه اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. دریادار سیاری در این گفتگو گفت که روز پنجشنبه پخش شد از خلبانان یک یا چند فروند جنگنده سوخ و 24 متعلق به ایران سخن گفت که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. تا کنون خبری از حمله با جنگنده سوخ و 24 روسی به این پایگاه منتشر نشده بود. به گفته سیاری از سرنوشت 4 خلبان دخیل در این حمله اطلاعی در دست نیست. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی رادیو فردایی یا یک کافه فردایی دیگه به وقت جام جهانی.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دومین روز جام جهانی، البته با تسامح با توجه به تفاوت زمانی و این حرفا، ما هم با دومین کافه فردای به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم. یک ساعت پر از فوتبال و حاشیه و دردسر و سر و صدا و این چیزا رو در کنار هم خواهیم بود.
0: بله، دیشب دیدی بازی ها رو؟
1: بله، تا جایی که میشد.
0: با توجه به
1: تفاوت زمانی عجیب غریبیه.
0: آره. و باز برای ایران یکم بهتره، چون اونا البته
1: ندیگه.
0: یه ذره که میگذره بازی ها میفته به 2-3 نصف شب.
1: آره.
0: تو ایران هم
1: حتی بازی اول هم ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی
0: بله.
1: یه سری ها که مثلا دیگه ساعت 10-11 میخوابن اولا دیگه نمیتونن ببینن، یا حالا باید فداکاری کنم ببینن.
0: فداکاری کنم. بله، بریم ببینیم چه خبره.
1: در خدمتتون هستیم.

0: من راجع به فوتبال میخوام بگم در حقیقت خیلی غمگینه، برای اینکه خب آدم برادرای من بودن، بچه ها بودن، بچه ها عاشق توپن، عاشق فوتبالن، بعضی ها همه زندگیشون رو میذارن رو فوتبال، نه فوتبال، والیبال، همه ورزش ها، کشتی دوست دارن و جوونن، نوجوونن، شروع میکنن، بعد هرچی که میان بالا توی مملکت ما با سیاست آمیخته میشه، مثل کشورهایی که قبلا همه کمونیست بودن، دیکتاتوری بودن، از ورزش سوء استفاده میشه. همین دیروز پریروز والیبال سرود و زدن، سلام نظامی دادن. حالا برفرض مثلا اگه یکی نده، خودمون دیگه میدونیم چه اتفاقی براش میفته. فوتبالمون هم حالا همینجور تر و خشک با هم میسوزه متاسفانه، ولی به بازنم زیاد آدم ناراحت نمیشه، ایه بر میشه ایه برم، یعنی واقعا دولت ماست که اذیت میکنه.
1: بله
2: به والیبال اشاره کردن.
1: بله
2: به وقت جام جهانی هستیم، میتونیم الان یه لحظه بشیم به وقت لیگ ملت‌های جهان
1: والیبال.
2: بله بازی اولو برزیل باختن
1: 3-1 برای یه ستو گرفتن و دیشب هم به بلغارستان 3-0 باختن. حالا در مورد تیم ملی والیبال، حالا ما بهتون اومدیم در مورد فوتبال حرف بزنیم،
2: فقط شما بعد از برنامه و صاحب
1: بله
2: تشویق والیبال.
1: بله من علاقمند به والیبالی هستم که هفته یه بار بازی میکنم، ولی اینم باید گفت که نکته مثبت فارغ از نتیجه در مورد تیم ملی والیبال اینه که تیم به شدت تیم جوان شده ایه، کم تجربه است و اون جسارتی رو که همه فوتبالی‌ها در تیم ملی فوتبال دنبالش بودن که این جوانای 20 ساله 21 2 ساله رو بیار آقای قلعه‌نویی وارد تیم کن، بذار تجربه کنن، بذار اصلا اینا بمب انرژی ان، این 34 5 ساله 6 7 ساله ها رو نیار ردیف کن با خودت ببر، این کارو آقای پیاتزا اگه اشتباه نکنم مربی تیم ملی والیبال کرده، با جسارت هم پاش وایساده و فکر کنم وقتی که میدونین این که این انرژی دوره یه تیمی ایجاد بشه که بین مردم محبوب بشه، به نتیجه لزوما ربطی نداره، به مدل بازی کردن، به این نگاهی که مربی داره به این که جوونا رو به بازی بگیره بیشتر ربط داره و این کاریه که به نظرم الان در تیم ملی والیبال، همون تیمی که مثلا 10 15 سال پیش شکل گرفت، اون نسل طلایی اومدن و همه ما رو به والیبال علاقمند کردن یه جورایی و فکر می‌کنم دوباره داره اون نطفه‌های اولیه اون تیم توسط ایشون شکل می‌گیره، امیدوارم ادامه داشته باشه.
2: بله آقای جلال سعیدی بودن کارشناس و بازیکن والیبال.
1: آره دیگه در حد توانمون. Experienced goalkeeper at the age of 34. Mexico maybe with an opening here and that is the only goal of the World Cup. Scored by Julian Quiñones. بله و این چنین اولین گل جام جهانی 2026 توسط مکزیک وارد دروازه آفریقای جنوبی شد. امیر خسروجلی سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم آقا جلال، عرض ادب
1: مخلصی و
3: خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، بسیار خوشحالم که خدمتتون هستم و امر
1: عرض کنم که خب الان این گلی که شنیدیم عملا خب یه گل تاریخیه، به هر حال هر بازیکنی باید خوششانسی خاصی داشته باشه تا یه همچی گلی رو بزنه که گل اولی یک رویداد به این بزرگیه. و این آقای خولیان کینیونس اگه اسمش درست گفته باشم، جالبه که تو لیگ عربستان هم بازی میکنه، در تیم القادسیه عربستان بازی میکنه و نکته جالبی بود دیگه. امیر جان میشنویم نظرت تو در مورد بازی، گل، هر چیزی که فکر میکنی مهمه.
3: ببین اولا که حالا قبل از اینکه من برم توی بازی، خیلی هم وقت نگیرم، بازی توی ورزشگاه برگو باشگاه آستکای مکزیکو سیتی جزو 4-5 ورزشگاهی که در دنیا خاطر سازه، ورزشگاهی که مثلا اونم که 1968 مکزیکو سیتی یا فینال جام جهانی 1970 برزیل ایتالیا، اون گل رویایی پلو کارلوس آلبرتو، یا 1986 اون بازی های معروف گل دست خدا یا فینالی که 3-2 آرژانتین با مارادونا آلمانو برد. در نهایت میخوام عرض بکنم بازی یه طرف حضور پرشور هواداران مکزیکی که اونم در نوع خودشون سبک و سیاق خاص خودشونو دارن، اما ورزشگاه تاریخی بود مکزیک. به نظر من این همونطور که دیروزم شما فرمودید بازی برگشت دیگه، چون 2010 اینو با هم بازی کردن تو افتتاحیه جام جهانی، 1-1 کردن. مکزیکیا 2-0 بازی رو بردن. خاویر آگیره سرمربی با تجربه مکزیک میگه من راضی نیستم، باید 4 تا گل میزدیم. هوگو بروس سرمربی بلژیکی تیم افریقا جنوبی از دست داور شاکی بود. به نظر من پرحاشیه ترین بازی افتتاحیه ادوار جام جهانی سه تا اخراجی داشت و داور برزیل خود آقای هوگو بروس گفت در حد این بازی و افتتاحیه جام جهانی نبود. اما در نهایت مکزیک همونطوری که روز گذشتم با هم صحبت میکردیم تلفیقی از جوانها و با تجربه داره، بازیکنهای بسیار خوبی داره، خوب تو فوتبال اروپا مثل راول خیمنز و سانتیاگو خیمنز و کسای دیگه. اصلا سانتیاگو خیمنز یه گل زد چند سال قبل تا مرز مردنم رفت، اون خونریزی مغزی و اصلا نزدیک بود که کلن از دنیا برم. و هم میبینید که دنیا چقدر کوچیکی، همون آدمی که نزدیک بود جون خودش از دست بده میاد گل میزنه. و در نهایت من فکر میکنم مکزیک و حالا بازی بعد رو بهش میرسم، اما مکزیک و کره جنوبی شانس های اول صعود از گروه هن و حالا به نظر من تیم هستش تیغ داره.
1: امیر جان حالا همین اشاره کردی که به اخراج، من داشتم نگاه میکردم تو تاریخ جام جهانی اصولا بازی افتتاحیه فکر کنم رکورد بیشترین اخراج تو افتتاحیه دست بازی آرژانتین کامرون، اون بازی معروف جام جهانی 1990
3: بود. اون بازی کارلوس شاگردان کارلوس بیلار داره واقعا اون بازی میدونی چیه جان؟ جلال جان اون بازی خب اگر هم دقت کرده باشی اسمش آرژانتین بود، تیمی که اومده بود با بیلاردو که قهرمان 86 شده بود، مارادونایی که بعد از اون قهرمانی و درخشش تو ناپولی کوله باری از تجربه داشتن و یکی دو جین ستاره بودن، یعنی مقابل شیرهای رام نشدنی افریقا بودن. یه جورای اسمها خیلی بزرگتر از بازی دیشب بود. بازی دیشب نمیدونم چرا انقدر به خشونت کشید، اما یه نوعی هم میشه گفتش که به نظر من، حالا به نظر شخصی خود من، داور در حد اون بازی نبود. یعنی اگر این داور مثلا میرفت تو اون بازی آرژانتین، من بهتون قول میدم اصلا اون بازی به تهش هم نمیزدن، وسط کار تعطیل میشد.
2: بازی آره آرژانتین هم اشاره کردی، آرژانتین اون سال یه شانس بزرگ آورد و این بود که نری پومپیدو دروازه‌بان آرژانتین مصدوم شد و آره گویکوچا آره اومد شده. اگه نمی اومد آرژانتین سخت میتونست به فینال برسه.
1: نری پومپیدو
3: دقیقاً دیگه چون مصدوم هم شد، از اون برم اون انتظاری که ازش داشتن میگفتن اون نری پومپیدو رویایی نبودش. یعنی به نظر من هم توی خودت هم گفتید یه جورایی بعضی موقع یه اتفاقی تو فوتبال میافته، مثلا 1992 جام ملت‌های اروپا زمانی که یوگسلاوی سابقه حمله کرد و اون کشتار رو توی بوسنی و هرزگوین داشت، اومدن آقا گفتن یوگسلاوی اصلا تحریم، رفتن دانمارکی ها رو از سواحل دانمارک و جای دیگه جمع کردن چون دیگه لیگ اروپایی تموم شد. همون تیمی که تو دو روز بسته شد اومد قهرمان شد، کسی فکرش رو نمی‌کرد. میخوام بگم تو فوتبال یه سری اتفاقات میفته که اصلا شما فکرش هم نمی‌کنید ولی میاد تو تاریخ ثبت میشه.
2: دقیقاً. بریم سراغ کره جنوبی مکزیک. Over the top, Wang had continued that run. Always in the middle and Otto scores. The substitute gets the job. کره جنوبی چک، من گفتم مکزیک اشتباه. بله. کره جنوبی بازی رو 2-1 برد. من نیمه دومش رو بیدار شدم دیدم.
1: درسته من همونم کامل ندیدم ولی به هر حال گشتیم و جوریدیم. اولین کامبک جام بود دیگه یه جورایی، نه امیر جان؟
3: ببینید جلال جان، اولین کامبک جام خب چشم بادون میاد، میگن ژاپن و کره و اینا، اما یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، کره جنوبی میتونم بگم پر افتخارترین تیم آسیایی جام جهانی، چون از 1986 به این ور همه جام جهانی رو بوده و تو این دورهایی که بوده، مثلا شما 2002 با این حالی که ژاپن هم میزبان بود کره تا نیمه نهایی اومد به ترکیه باخت، اما نگاه که بکنید حضورشون حضور کیفی بوده، نه این در حد خودشون خوب کار کردن، اومدن دیشب هم یکیش عقب بودن کامبک زدن و سونو رفقاش اومدن و بازی رو بردن. به نظر من تیمی هستش که اگر رقبای مقابلش دست کم بگیرنش، تیمی هستش که واقعا میتونم بگم لقمه گلوگیریه. حالا جمهوری چک درسته اون جمهوری چک مثلا 1996 که اومد بعد از فروپاشی کمونیسم اومدن توی جام ملت‌ها تو ویملی به آلمان،
4: برنامه شماره 149 آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندان

0: و لاستیک ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
2: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه و خرمر کشی رنا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعا.

0: های ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: برنامه شماره 276.
4: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیجی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.

0: رد کرده، از جمله رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد. برخی دیگر از ایرانی ها هم ویزاهایشان رد شد، از دبیر کل فدراسیون و رئیس حراست گرفته تا افسر امنیتی و برخی دیگر از عوامل اجرایی و رسانه‌ای. تیم ملی سرانجام بامداد یکشنبه 18 خرداد به مکزیک رسید تا در طول برگزاری جام جهانی در این کشور اقامت کند و تنها یک روز قبل از هر بازی آنهایی که ویزای آمریکا گرفتند اجازه عبور از مرز را پیدا کنند و به محل مسابقه بروند. شرایط تیم ایران در این دوره حتی از جام جهانی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم پرچالش تر است. کاروانی که میزبان مسابقاتش هم به سختی آن را گردن می‌گیرد و حتی بخشی از ایرانیان هم آن را نماینده خود نمی‌داند.
1: خب این از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به این ماجراهای چند ماهه تیم ملی فوتبال ایران. آخره گزارش شهرام به این تیخوانا و کارتلا اشاره کرد و این نگرانی های ایجاد شده بود که اونجا میگن که محل تردد و
2: بله دیروز جاناتان هم بله. توی مصاحبه که فرید باش داشت اشارات مبسوطی کرد که اونجا شهر خیلی عادی نیست.
1: آره ولی انگار بچه های تیم ملی اوکی هن.
2: آره خیلی آره از مصاحبه هاشون هم چیزی آره. به نظر میاد که همچین بعدشون هم نیومده از تیخوانا به خاطر
1: علیرضا جهانبخش یه صحبتی کرده بود راجع به همین کارتلای مواد مخدر و نوع برخوردشون با ایرانیا. اینو بشنویم.
3: فکر نمی‌کنم برای ما مشکل خاصی ایجاد بشه، امیدوارم. البته می‌دونید که من نمی‌دونم چه واقعیت داره. من دوستام که اونجا هستن مکزیک بیشتر میرن، میگن که اتفاقا کارتلا با ایرانی‌ها رو خیلی دوست دارن. نمی‌دونم دلیلش چیه، دلیلش رو توضیح نداد ولی میگه کارتلا ایرانی‌ها رو دوست دارن.
1: دلیلش چیه آقای سری؟
2: دلیلش رو اتفاقا خود آقای جهانبخش در ادامه این حرفاش خاطره هم تعریف میکنه که نمیدونم کجا بوده، ظاهرا خودش مکزیک
1: خودش
2: بوده.
1: یکی دوستش یکی آقا بنیامین نامی
2: آره نه بنیامین همکار
1: بله بله بله,
2: بله در اونجا مثل که کارتل نگهشون میداره، اثبات رسی در از ظاهر کارتل اونجا نگهشون میدارن و وقتی که خیلی خب خشنن کارتلن دیگه خشنن و داشتن بازرسیشون میکردن ازشون میپرسن کجایی که دوستش میگه ایرانی، میگه ایران. اوکی
1: گو علی سی یورو ازشون میگیرن و میگن برونو مبارزش بوده مثلا این تایمی بوده که طرف شده
2: آجی کارتل با سی یورو راضی بکنی کارتلو فقط از ایرانی برمیاد ظاهرا.
1: حالا دیگه دلیل شما نمیدونیم چرا کارتل ایرانی
2: حالا البته خب خود آقای جهانبخش و اینا با توجه به اینکه خیلی امیدی نیست که به درد فوتبالی به درد تیم بخوره، شاید با این کارا بتونن فضا رو ملموس کنن و محسوس کنن و از این حرفا. به هر حال اینم حاشیه جالبی بود دیگه از تیخوانا میاد.
1: بله

0: بودو
1: آقا بودو دیره
0: بودو فنش بودو
1: بودو. بله دیروز توضیح دادیم توی وقتی داشتی در مورد این شکل و شمایل برنامه توضیح می دادیم، گفتیم که سعی میکنیم هر روز یکی از همکارانمون که معمولا هیچ ربطی هم به مقوله فوتبال و جام جهانی و اینا
2: ایشون دارن در ساعت سبابقشون
1: دارن اجازه بدیم کلام هم منعقد بشه از کنم که دعوت کنیم بیاد اینجا، منم مهدی کمی سر به سر بچه ها بذاریم و به اصطلاح یکم حرفای فوتبالی بذاریم، حرفای غیر فوتبالی بذاریم. اصلا چه خبر خانم فرشته قاضی از تحریریه رادیو فردا؟
3: من اول اعتراض کنم به این صحبت شما مهدی، ممنونم که تصحیح کردی، بنده خیلی هم به فوتبال ربط دارم، البته این دوره من صرفا از کافه فردا فوتبالو دنبال می‌کنم.
2: دوره پیش از کجا دنبال کردی؟ قهرمان دوره گذشته جام جهانی کی شد؟ همین یه سوال جواب بدید.
3: مهدی سوال سیاسی نه.
1: می‌فرمودی.
2: خب.
3: نه من اینو گفتم که از مخاطبین محترمم بخوام که فوتبال رو از کافه فردا انداشم لطف می‌کردم.
2: سپاسگزارم. ولی فرشته از خبرنگاران با سابقه ورزشی در ایران بوده و جزو میشه گفتش که اون زمان واقعا خبرنگار خانوم ورزشی
1: درسه ورزش نداشتیم. خیلی کم داشتیم خیلی.
3: نداشتیم. من وقتی که من کلا فوتبال نویس بودم و من از
1: میشه چند سال پیش؟
3: خیلی سال پیش من دبیرستان بودم تبریز و از همون موقع برای استقلال جوان که هفته نامه بود از تبریز کار میکردم که بعد رفتم تهران.
2: مال حاج آقا
3: فتح‌الله
2: زاده که
3: آره
2: با آقای میساقی آبرسانی کردم.
3: خب بعد که رفتم تهران دیگه استقلال جوان از هفته نامه تبدیل شده بود به روزنامه و با اونا کار میکردم، بعد با روزنامه خرداد به عنوان فوتبال نویس ادامه دادم و بعد هم دیگه خب سویچ شد به سیاسی، کاری به اینا نداریم. ولی همین ابتدا بگم قبل از من مهین گرجی بود که فوتبال نویس بود و یکی از با سابقه ترین، میشه گفت بعد از انقلاب با سابقه ترین روزنامه نگار ورزشی بود که
1: ورزشی خانم
3: بود که فوتبال مینوشت. و اگه برگردم به حافظه جمعی ما ایرانی ها که اون بازی معروف ایران و استرالیاس به اون دوره اون سال برگردم،
1: یعنی همون حماسه بازی ملبون رفتش
3: نه اصلا قبل از اون بازی دوستانه ایران و کویت که برای آماده سازی تیم ملی بود، حتی قبل از بازی ایران و ژاپن بود، در تبریز برگزار شد که برای اولین بار بود اجازه دادن زن وارد ورزشگاه بشه که
1: حتی
3: من
1: به عنوان خبرنگار همون موقع کسی نمیتونست بود.
3: نه اجازه نمیدادن که من اولین بار مهین گرجی اونجا دیدم، در ورزشگاه تبریز دیدمش که البته 50 زن وارد ورزشگاه شدن که غیر از من و ایشون بقیه همو فک و فامیل های هیئت فوتبال تبریز و اینا بودن و خوب شد همین ابتدا یادی بکنیم مهین گرجی
2: قدیمی رادیو فردا که در یک سانحه از دنیا رفتن.
3: میشه خیلی صدها رو او شکست با وجود این که بسیار اذیت میکردن، چون بعدش خود من مواجه بودم با اون چیزها، ولی به نوعی صد شکن شد. حالا بعدش خیلی اتفاق افتاد، الان خانم ها میرن ورزشگاه، ولی مهین اون دوره کار بزرگی کرد.
1: خب یادشون خب. بخیر داشتی میگفتی که
2: عوض کنیم یه ذره فضا رو. فرشته هم استقلالیه هم ایتالیاییه. بازی دو سر باخت
1: رنگی شد قضیه. الان من باید ورود کنم به عنوان غیر رنگی.
2: استقلال که هیچی اصلا به اون کار نداریم.
3: البته من منچستر یونایتدی هم هستم، اینم بگم
2: این منچستری مثلا چی کار میکنه
3: بین استقلال و اونم
1: با فرغون تیما رو برمیدارم. من چلسی هم بدم نمیاد،
2: بعد اتفاقا طرفدار چلسی باشی یا من سیتی باشی آبیا
1: رو
3: نه دیگه
1: رنگی جدا کنه. حالا به هر حال الان چرا شما فرمودید که این جام جهانی رو خیلی دوست نداریم، بفرمایید دلیلش چیه؟ محکمه پسند
3: چرا جام جهانی رو دوست دارم؟ به خاطر کافه فوتبال.
2: از هر روز بیا از این به بعد
3: بله استخدامم میکنید کلا سوئیچ کنید،
2: ما خودمون استخدام جای دیگه.
3: آره ولی این دوره خدمت شما عرض کنم که خب یکم سطح مسابقات جام جهانی پایین اومده.
2: بذار حالا دو تا بازی شده. بذار صبر کن یه بازی سوم برگزار
3: شه. نه حالا گفتی دو تا بازی شده. بازی اول انقدر خشن شروع شد سه تا اخراجی که خدا رحم کنه تا آخرش. بله. ولی خب ایتالیا این دوره حضور نداره.
2: دوره پیشم حضور نداشت. خب
3: دوره قبلش
2: بله
3: حضور نداره.
2: ببین
3: آخه چقدر ما بریم قهرمان شیم، چقدر بریم بدرخشیم. گفتیم که این دوره هم سطح مسابقات مثل مثل گل کوچی که جام جهانی کره بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
1: آفرین آفرین
2: قشنگ
3: جلال یادآور کرد
1: قبل برنامه من تقلب رسوندم.
3: نه
2: ولی ایتالیای 90 خیلی جذاب بود.
3: اصلا من اونجا از اونجا ایتالیایی شدم و
2: حدس میزنم یه پوستر روبرتو باجو تو اتاقت داشتی.
3: نه
2: نداشتی. پائولو مالدینی.
3: نه از جام 90 من خیلی دیگه علاقه شدید به فوتبال پیدا کردم و کلن ایتالیایی، چون مسابقه توی ایتالیا بود که توی نیمه نهایی ایتالیا تو پنالتی باخت و از اونجا من تیم دومم رو انتخاب کردم. فقط هم سر دروازه‌بان آرژانتین که دروازه‌بان اصلیش مصدوم شد و گویگوچه ها اومد و درخشید.
2: اصلا بله
3: واقعا درخشید.
2: با امیر خسجدی حرف گویگوچه.
3: اصلا من سر اون تیم دومم، معمولا ایرانی ها مثلا از اروپا یه تیم انتخاب میکنن از اون بر برزیل، من آرژانتینه شدم. البته همون تیم آرژانتین هم توی فینال به آلمان غربی اون موقع باخت و نایب قهرمان شد. ایتالیا هم سوم شد تو اون دو. ولی از همون موقع من برام دروازه‌بان خیلی اهمیت داره. حالا نه اینکه بقیه بازیکن‌ها اهمیت نداشته باشن، ولی مثلا الان که ایتالیا نیست، خب من آرژانتین رو دوست دارم، اسپانیا رو دوست دارم بره بالا، ولی بازی به بازی اون دروازه‌بان رو نگاه میکنم. یعنی دروازه‌بان میتونه معادله رو برای من تغییر کنه. مثل
1: دروازه‌بان پسندی،
2: دروازه‌بان محور.
3: آره دیگه، مثلا تیم ملی دانمارک هیچ نبود هیچ وقت، ولی پیترش
2: آقا چی نبود قهرمان اروپا شدن.
3: آره منظورم جام جهانی.
2: بله.
3: ولی تیم پرطرفداری نیست، مثلا آلمان، برزیل، انگلیس، ایتالیا پرطرفدارن. ولی مثلا من پیتر اشمایکل که دروازه‌بان منچستر بود همزمان تیم ملی دانمارک، من به خاطر اون دوست داشتم همیشه دانمارک بره بالا.
2: پسرش هم اعلام بازنشستگی کرد.
1: آره دیگه، ببین چی شده که پسرش هم که دروازه‌بان تیم ملی دانمارک بود تا همین چند وقت پیش اعلام بازنشستگی کرد. ببین
3: میخواد شما سن و سال ما بخوایمون بکشید یا چی؟
2: نه پیتر اشمایکل من خودم یادم، من داسایوف هم یادمه.
3: حالا من اینم بگم، ایتالیا این دوره گفتیم که اینا 4 تا تیم جدید اومده و ازبکستان، اینا اولین باره برن اینا بدرخشن. بعدم سطح مسابقات اومده در سطح لیگ یک،
2: شما بوسنی رو میبردید
3: محلات و اینا. نه دیگه گفتیم بذار این بره.
2: حالا بوسنی رفته بود بار اولش نبود،
1: ولی سه دوره است داریم میدیم بره.
2: منتش رو سر ازبکستان و اردن و اینا میذاره.
1: سه دوره است که پیاپی داریم میدیم بره و ایتالیا رنگ جام جهانی رو ندیده. خود ایتالیایی ها الان ناراحتن. شما هم به نظرم ادا ناراحتا رو در بیار یکم.
3: آره من دارم ادای خوشحالا رو در میارم.
2: خب بحث خوشونت بازی اول شد، این که داور سه تا بازیکن رو اخراج کرد. قوانین داوری هم خیلی تغییرات
1: بله.
2: زیادی کرده.
1: ملینا میخواد
2: آره، یک گزارشی ملینا تهیه کرده راجع به قوانین داوری در جام جهانی 2026 که تغییراتی داشتن. بریم بشنویم.

0: شهرم جان داریم تا شما میره الان داریم موزیک میشنویم. ملینا رو الان بشنویم.
1: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سختگیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب میکنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه، ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک میکنه، با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تموم میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکنای تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت 1 دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از 1 دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه، اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو دوتا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصدومیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
0: خب اینم از تغییرات داوری. امیر خسروی عرضم به حضورت که با این تغییرات و این قانونای چند ثانیه واسه اوت انداختن و کلن این تصمیماتی گرفتم برای جلوگیری از اتلاف وقت و سختگیری در مورد خطا کردن و اوضاع تیم ملی با بازیکنهایی که خوراکشون وقت تلف کردنه چه خواهد بود؟ خطا کردن؟
2: اولا که من خدمت خانم قاضی سلام عرض می‌کنم. من فکر می‌کنم زمانی من کارمو شروع می‌کردم خانم قاضی
0: ببین رفتش امیر. می‌خوای بگم برگرده؟
2: نه بعدم بهش بگو، چون اگه الان میگفتم میومد دنبال من. من کارم می‌کردم. خانم قاضی من فکر می‌کنم یه 30 سالی سابقه داشت. ببین حالا دیگه اصلا سنشو پیدا
0: نه پر سابقه نه، خیلی زودتر شروع کرده بوده. فرشته. از وقت
3: از
0: قبل از به دنیا اومدن
3: فوان کودکی شروع کردم.
0: آره ولی ببلش کن بریم سراغ داوری. نیست شهرام فرشته بگو
2: گزارش که شهرام پخشگر گفت به من گفت دستم بنده دمش گرم اینجا انصافا گزارش تر و تمیز و پروپیمونی بسته بود و
0: دمش گرم
2: چه جایی هم دست
3: شهرام به لحاظ کارش همیشه دستش بنده دیگه. ما سعی می‌کنیم دستشو باز کنیم.
2: خیال من راحت یه گفتم گفت نه دستم جای خوبی بنده
0: انصافا گزارش خوبی بود. بله شهرام آقا شهرام جونم
2: حالا در مورد همین سوالی که فرمودی ببین این تیم واقعا پیرتری میشه میتونم بگم که مرتی جان دوم بعد از پاناما پیرترین تیم جام جهانیه و واقعا فاجعه است. شما ناکن از دم دروازه شما بیا تا خط حمله یس بری صحبت های آقای قلعه‌نویی رو نگاه بکنید تو ادوار مختلف.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
6: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تیپ بوسا و خرمر کشی رنو.
8: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
11: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
12: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 0800-684-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: بربونه دست تبلیغا خیلی بربونه. دو تا آهنگ باحال بذار.
1: یک شاخ گل، برنامه شماره 215.
2: چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد. خلیل من همه بت‌های آزری بشکن.

0: با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. بنیامین نتانیاهو میگوید با دونالد ترامپ درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارند. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافق است. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کامل دارد. آقای نتانیاهو روز جمعه در بیانیه تاکید کرد که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اظهارات نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از نزدیک بودن امضای توافق با تهران سخن گفته بود. بنیامین نتانیاهو در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره گفتگوهای خود با رئیس جمهوری آمریکا ارائه نکرد، اما بار دیگر بر مواضع دیرینه اسرائیل مبنی بر مخالفت با هر گونه برنامه‌ای که به توانمندی تسلیحاتی هسته‌ای ایران منجر شود تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلاف هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. به گفته او پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد و جی دی ونس در این مراسم برای امضای توافق شرکت خواهد کرد. به گزارش شبکه NBC نیوز، ارتش آمریکا تنها حدود 3 ساعت با آغاز حمله هوایی به اهدافی در داخل ایران فاصله داشت که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال از دستیابی به توافق خبر داد. در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال دستیابی به توافق در آخر همین هفته، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تاکید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده است گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقائی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ 40 روزه اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. دریادار سیاری در این گفتگو که پنجشنبه پخش شد از خلبانان یا یک یا چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران سخن گفت که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده، پایگاه‌های آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. تاکنون خبری از حمله با جنگنده سوخو 24 روسی به پایگاه العدید منتشر نشده بود. و روزنامه نیویورک تایمز میگوید دست کم دو زن ایرانی در میان سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از ایالات متحده به مقصد کشور آفریقای مرکزی هستند. این دو زن، یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال دموکراسی خواست، برای پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا هستید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجع به ترانه‌ای که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی، با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در مورد صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتاً توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعا این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامتر ها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه و شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از زیا، آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم یه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی‌عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی امیدوارم که صدای ما هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دوتا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیستا و هنرمندا نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده. و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن ها من و ویگن

0: حال هم به وجود آمده بود. همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی، عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه.
1: در بازه بای زمین های بچه ها.

دیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدین به پشت هم دیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت‌هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت‌هایی که آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
1: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می زاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می زاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
0: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
2: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه.

0: ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستند، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمیکنن. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر میکنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی با به طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره‌ای به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولاً به دنبال هویت مشترک میگردن. یعنی اساساً یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتاً خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کارای خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
0: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش. حالا یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
0: دقیقاً.

گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه

بار رایحه دلنگیز از گلزار عطار به مشام صاحب دلا میرسد، سپس بیتی چند از مشتزار خاجو و اشارتی به کلام مولانا و چند بیتی از ناظرزاده کرمانی به سمت خواهد رسید. آنگاه با کلام سعدی صاحب دلان را به التزاز روحی میکشانید. هنرمند ارجمند بنان را هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، تجیدی، سرخوش، تیزانی، ورزنده و شیخ خدایی با نغماتی دلکش در آهنگ صدا یاری می نمایند.

دست من آن ترک خطا را، کس نیست که گوید به من آن ترک خطا را. گر رفت خطایی بازایی، بازایی که داریم توقع تو، یارا با وعده وفایی.

بازآی که سر در قدم افتادم و جان را در پای سمند است. افتادم از آن دانه مشکین تو یارا در دام بلایی.

در شهر شما قاعده باشد که نپرسن احوال غریبان؟ آخر چه زیان مملکت حسن شما را از بی سر و پایی؟

چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو، تا چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو در پرده عشاق. بنواز زمانی من بی برگ و نوا را از بانگ نوایی در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت ماننده خاجو. لیکن چه کنم چون نبود ملکت دارا در خورد گدایی.

نگویم آب و گل است این وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی.

0: این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران.
1: شاخ گل، شاد و برنامه شماره 192.

نگاهی کرد و دانستم که رازی فتنه‌گر دارد. نگاهی کرد و دانستم که رازی فتنه‌گر دارد. روم یاری دیگر جویم که او یاری دیگر دارد.

به مستی گفتمش دانی که این شوریده مجنون نچیند گل ز بستانی که گل چینی دگر دارد. نگاه پر ز لبخندش جوابم داد که غافل، نگاه پر ز لبخندش جوابم داد که غافل، به سنگین دل کجا آه دل سوزان اثر دارد.

این ابیات دلنشین ساده و روان از دلی برخواسته که به فرمان ذوق و قریحه از اوان جوانی به طبع آزمایی پرداخته و مکنونات دل زودرنج و حساس خیش را با شوریدگی بیان داشته است. وی از مردم گیلان است و نامش ماهرخ و تخلصش نیز ماهرخ. نگاهی سرد او را ماهرخ دیگر نمیخواهم. روم یار دیگر جویم که او یار دیگر دارد.

اشعار ماهرخ حاکی از سوز و گداز است و آزردگی دل، و چنین می نماید که خاطری مشوش و طوفانی دارد. وی حال خود را چنین وصف کند: تن بی جان خسته را ماند، مرغ از بند جسته را ماند، تار و پود وجود لرزانش رشته های گسسته را ماند، برنخیزد مگر به یاری عشق، غم بر دل نشسته را ماند.

مرا همچون تو ای پروانه سوز یار می سوزد، مرا همچون تو ای پروانه سوز یار می سوزد. تو را یک بار اگر سوزد، مرا صد بار می سوزد.

دوشینه آشنای من از ره گذر گذشت، دوشینه آشنای من از ره گذر گذشت، بیگانه وار رفت و به من بی خبر گذشت، بیگانه وار و بی خبر از من گذشت، لیک غافل که چون به دوست شبی تا سحر گذشت.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 192 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. ستار آقای عبادی، آهنگ از آقای
2: برنامه شماره 231 گلهای رنگارنگ.

زان کشته بی‌نشان نشانی با این

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست

0: هزار، روسون ویگن شماره 113 در سولنا، ساقیگیریل پونت اس ای.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.
2: برگ سبز، برنامه شماره 47. آهنگ ابو عطا، هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و خانم فرح. اشعار از عطار، فروغی بستامی، عماد خراسانی، عراقی. گوینده روشنک.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و

اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب. صد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنجی غمت اندر دل ویرانه ام امشب.

شکر خدا را، صد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنج غمت اندر دل ویرانه ام امشب.

از نگه شمع رخت دیده ندوزم، من از نگه شمع رخت دیده ندوزم تا پاک بسوزد پر پروانه‌ام.

یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت.

ترسم، ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. از من بگریزید که می خوردم امروز، از من بگریزید که می خوردم امروز، با من ننشینید که دیوانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه، بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

ای پسر که آن دولت بیدار گذار

صحبت دلدار گذاشت، ای فسد هم

جلوه مستان.

0: زیبد که زد.
1: برگ سبز، برنامه شماره 41. هنرمندان: بدیعی، جلیل شهناز، کسائی، فاخته‌ای. زر از ناصر افتتاح. آهنگ: ابو عطا افشاری. گوینده: روشنک.
0: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

چنانم بی خود از جام شبانه، چنانم بی خود از جام شبانه که نشناسم ز مستی راه خانه. به قلاشی و رندی فاش گشتم، نخواهم جز می و چنگ و چعانه.

به جام باده ما را زنده گردان، به جام باده ما را زنده گردان، بیاور آن حیات جاودانه. من آن شمسم که در میدان عشقت تنم رخش است و عشقت تازیانه.

0: خان یاری مستی از تو راستی.
1: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک در
2: گلهای رنگارنگ برنامه شما

چند دلنگیز و عرفانی از رجوی متخلص به ایزد، دلنشین دیباچه ایست بر این برنامه گلها که تیان با صدای گرم و تحریر جذاب بنان، نظمی نیز عرفانی و شورانگیز از صاحب دل منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی به سمیرسان.

نویسگر ابیات از دهلوی، ذوقی اصفهانی، سعدی، کلیم همدانی و دو بیت پایان برنامه از معتمد نشاط است.

بشکاف و دل برون کن. به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، که درون خانه تو دگری چه کار دارد.

خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، کسی از تو چون گریزد که تو اش گریزد.

نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفا. شما شراب رخان شهر را شراب دهید، شما شراب رخان شهر را شراب دهید، کنون که ساغر پیر مغان به شادی ماست.

گروه گمشدگان را به حال خود بگذار، یا به جمع خراباتیان که صلح و صفا

آواز توست نه آواز من، نه شعر نیک، نه ساز توست نه آواز من، نه شعر منیر. بهوش باش مغنی، بهوش باش مغنی، که این صدای خداست.

سر نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، سر نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آن که پروانه دل سوخته را در پر است.

برنامه شماره 275 دریای آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چون موج

هوای آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چون موج که آیم کنار توست.

یا برو از پیش چشمم یا که چشم از من مپوش، تا به کی خود را کشی هر دم به چشمانم تو عشق. رازداری از من رسوا چه میجویی که من پرده‌دار مردمانم، لیک عریانم تو عشق.

0: نام سراینده این ابیات را در برنامه گلها بسیار شنیده ای. شیفته گل است و گلها، گاه غزل می سراید و گاه به تازگی ترانه های دلپذیر. کلامش عاشقانه و چه بسا عارفانه.
1: گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، ای عشق در به در به کجا میکشانی؟
0: اشعارش ساده، روان و بی تکلف و دارای مضامینی تازه و تشبیهات و استعاراتی پدید. به متقدمین خاصه به حافظ و سعدی و به سبک و شیوه این استادان مسلم سخن علاقه وافر دارد. بهادر یگانه گرچه به شاعری مشهور است، ولی همواره به تحصیل و تحقیق در ادبیات ایران مشغول است.

0: کوه غم من بشکن و نشکن دل تنگم، خارا بشکن.
1: شیشه شکستن هنری نیست.
2: شاخ گلی که نثار شد شماره 275 بود که با شرکت
3: شاخ گل و برنامه شماره 346. این برنامه با همکاری کوروس، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از ابو تراب بیگ فرقتی، گوینده آذر پژوهش.

مجروحی از آن خنجر مژگان دارم، گریه ای گرم تر از خون شهیدان دارم. طرفه حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم. طرفه حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم.

شتابی بسی شب گرد کویت تا سحر گشتم، سحرگه چون دعای بی اثر نومی برگشتم.

هر که عزیز است خار توست، این رسم تازه است که در روزگار توست. اشعار دلانگیز و آتشینی که شنیدید از ابو تراب بیگ فرقتی انجدانی است. وی یکی از شاعران دوره صفویه بوده و ابیات شیوایی از خود باقی گذاشته است. فرقتی گاهی در قزوین و گاه در شهر کاشان به سر می برده و به سرودن اشعار و نگارش خطوط زیبا صرف وقت می نموده است. سرانجام در حدود سال 1026 هجری در کاشان جهان فانی را بدرود گفت و در همان دیار به خاک سپرده شد.

دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد. دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد.

چنان ز کوی تو آواره جهان گشتم که آنچه نشنوی از هیچ کس سراغ من است. سیاه بختی از این بیشتر نمی باشد که مجلس دگری روشن از چراغ من است.

صد بار اگر به تیغ کین می کشدم، غم نیست که یار نازنین می کشدم. خونم ریزد ولی برای دل غیر، بهر دل آن می کشد این می کشدم.

در کوی تو فکر دل ناشاد نکردم، خرم او را ز غم آزاد نکردم. بیداد تو بر طاق بلند است، وگرنه من کوتاهی از ناله و فریاد نکردم.

صاحب دلی که علاقه وافر به موسیقی اصیل ایرانی دارد و نظر محبتی به برنامه گلها، سخن از ارکستر گلها بود و میگفت چیدر فست آنچه میشنوم. در این اینکه از موسیقی اصیل ایرانی منحرف نیستید، هماهنگی مطبوعی به گوش میرسانید. سالها بود آرزوی آن داشتم که ما هم مانند دیگر کشورهای مترقی ارکستری داشته باشیم که آهنگهای اصیل ایرانی را اجرا کند و ضمن رعایت هماهنگی از هیکه و خصیصه موسیقی ایرانی خارج نشود. وقتی لذتی است در آن لحظات که صدای کمان ویولون‌ها چون پر پروانه نرم انعکاس پیدا می‌کند و تنین بمی دلپذیر هماهنگی شاید.

گفت از نگرار تار نوای نی و آوای دلنگیز سوهنا چه گویم که چسان مناظری فریبا و زیرا بر پرده خاطرات میکشند، چه رنگها بر آن میریزند و چه سایه روشنها چون مخملی خواب و بیدار در دیرگان تخیل منعکس میسازند.

گرانبها است، چون حقیقت است، بی‌شایبه است، دور از مجامله است و رافع خستگی. ولی این تحسین و تقدیر معطوف به دیگری است و به حق شایسته او. کسی که پایه‌گذار موسیقی نوین ایران است و مبتکر طریقه‌ای که در ثبت نغمات و آهنگ‌ها خصیصه موسیقی ملی ما محفوظ ماند.

که با توجه به امکانات فعلی کشور آهنگ‌های اصیل ایرانی را به گوش جهانیان برسانیم. اگر به گوش مستمعین بیگانه این چنین آهنگ‌های یک نواخت و متضمن تکرارهای خسته کننده نیست، اگر توانستیم در قدرت صدا و تنوع آن در ارکستر به جایی برسیم، نتیجه زحماتی که استادی عالی‌قدر در زمینه موسیقی ایرانی و ثبت و تنظیم و هماهنگ ساختن آن کشیده است. زحماتی که وی نیز مستمراً سالها به منظور تربیت و تعلیم فرزندانی متحمل گردیده که امروزه از مفاخر موسیقی علمی ایران به شمار می‌روند.

این استاد در راه مهیا و مساعد ساختن محیط 30 سال پیش برای چنان تحولاتی نیز اندیشه ها کرد. رنج ها برد، نومیدی ها کشید و از تلخی نومیدی با بیانی ملکوتی که از اعماق دل خسته اش برمی‌خواست تنها به دلهای حساس شکوه آورد.

بودیم اندیشه ها کرد و رنج ها برد. تدبیرها نمود تا بدانیم هنر چیست و موسیقیدان را در جهان مترقی چه احترامی و چنین هنرمندانی را با رامشگران چه فرقی و چه فاصله‌ای.

آنچه گفتیم از استاد علی نقی وزیری است. آوای دل استاد نیز شنیدنی است. وی معمولاً بیان دل را با هماهنگی کامل ارکستر سمع صاحب دلا می‌رساند. ولی گاه هم با سازی که نواختنش را به کمال رسانیده بود. سازش تار بود. از آن جهت تار را برگزیده بود که از وسائل و ادوات ایرانی موسیقی ملی ماست و تنظیمش همانند وفق و انطباق آن با اصول علمی موسیقی سابقه نداشت و کسی را تا آن زمان یعنی 30 سال پیش حوصله چنین تنظیم و وفق و انطباقی نبود.

ترانه که بسنم رسید از استاد گل گلاب است که در وصف تار استاد سروده. استاد وزیری در ساختن آهنگ هایی در اشعار متقدمی بیشتر راغب بود و از اشعار سخنوران نامی مولانا، سعدی و حافظ را برگزیده بود. توجه فرمایید، این قطعه است از آهنگی که استاد بر چند بیتی از مثنوی معنوی ساخته و عبدالعلی وزیری خوانده است.

بود مختصری درباره استاد وزیری که در پیشرفت موسیقی نوین ایران به ویژه ارکستر سهمی بزرگ دارد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.

0: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 342.
1: در آینه آن شوخ شکرلب می‌دید، در آینه آن شوخ شکرلب می‌دید، می‌دید لب و به زیر لب می‌خندید، می‌گفت چنان که می‌توانست شنید: بس جان به لب آمد

لیز لب و به زیر لب میخندید. میگفت چنان که میتوانست شنید، بس جان به لب آمد که به این لب نرسید.

تاب روی تو آفتاب نداشت، بوی زلف تو مشک ناب نداشت، ذره ای پیش لعل سیرابت چشمه آفتاب آب نداشت.

بوسه اگر به عاشق خیش دهی، خوشتر که هزار نان به درویش دهی. من از تو به یک بوسه قناعت دارم، لطف تو زیاده است اگر بیش دهی.

0: برنامه‌ای که شنیدید شماره 342 گل‌های رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم گردیده. آواز آقای عبدالوهاب شهیدی، ویولون آقای حبیب الله بدیعی، پیانو شادروان مطیوبی، آهنگ و ترانه از آره.
1: برنامه شماره 171 هنرمندان معروفی، خالدی، مفتاح، ملا، حسین تهرانی، تاجبخش و زرین پنجه، خواننده بنان. ابیات قبل از آهنگ از دکتر مجید سینا.

در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دست است رودی خوش، بگو مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان

بیتی چند از حافظ چون درخشان طلیعه و سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا وانگاه چند بیتی از باستانی پاریزی و نظمی از رهی معیری تنظیم یافته. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند خالقی و صدای گرم از بنان است.

در رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا. آفتاب و فلکم در کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا. این که در سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان تو مرا.

تو هر جزء جهان باغچه و بستان است. در خزان گر برود رونق بستان تو مرا دی، تو آب حیاتی، همه خلقان ماهی، از کمال و کرم و رحمت و احسان تو مرا.

طومار دل من به درازای ابد، هفت طومار دل من به درازای ابد برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

خمار دل من به درازای ابد برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ که را گل می‌ریخت؟ میکیان شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ که را گل می‌ریخت؟

0: گلی بود رنگارنگ از گلزار بی‌همتای ادب ایران، همیشه شاد و
1: برنامه شاد. شماره 238 گلهای رنگارنگ.
0: چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم من امروز.

چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم، چنان هستم من امروز. به شوی عقل دست خیش از من، به شوی عقل دست خیش از من، که در مجنون به پیوستم من امروز.

بشوی عقل دست خیش از من، بشوی عقل دست خیش از من که در مجنون بپیوستم من امروز. نمیدانم کجایم، نمیدانم کجایم لیک فرخ، نمیدانم کجایم لیک فرخ مقامی کندرو هستم من امروز.

بپوشان رخ و دلربایی مکن، بپوشان رخ و دلربایی مکن، دیگر با کسان آشنایی مکن، به چشم سیه خون مردم مریز، به چشم سیه خون مردم مریز، به روی چمه دلربایی مکن.

طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. از می عشق دلی مست و خراب، همچو چشم خوش جانان چه خوش است.

تو چه دانی؟

0: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 238 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقایان فاخته‌ای و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. آهنگ از استاد علی نقی وزیری، پیانو از آقای محبوبی، نی از آقای حسن کسایی،
1: برگ اشعار از مولانا. برنامه شماره 150.

چشم بگشا، چشم بگشا که جلوی دلدار به تجلیز از در و دیوار. این تماشا چو بنگری بویی ریست دار غیر و دیار.

در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای، در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای، لب سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره، گفت از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره، گفت در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. توهر خم نیست جز در بحر طوفان زای عشق، کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشستی. از خاطرم چو عرش به دامان نشستی. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشستی؟

بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن تو عشق که لرزان نشستی.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع، خندان میان بزم حریفان نشسته ای. بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته ای. ای عشق هر چه ریزمت از دیده زیر پای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای.

ای جای سنگ حادثه، ای جای

میگه چون آفتاب در

0: زیبت که درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی در خاک درت افتاد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برگ سبز شماره 150 بود که با شرکت آقایان محجوبی، گلپایگانی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، ده خدا، فرهاد، بیژن ترقی و عراقی. آهنگ
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 293 ب. گلهایی که به هنگام فرخنده جشن نوروزی برمغان آورده این، چون نسیمی که از شکوفه ها بگذرد و به مشام رسد، مژده بهار دارند و به همراه ترانه ای از بهار. ترانه ای که چون پیک بهارین عطرآگین و آمیخته به نوایی و آهنگی فریبار. رخسار نرگس و گیسوی بنفشه، رایحه دلاویز سوسن و گلبرگ لطیف و لعلگون لاله، همه نوید بهار می دهند و موسم گل و چمن و شادمانی.

دل افروزش آهنگی که روزگاری از دل هنرمندی به نام چون درویش برخواسته و بر دلها نشسته. شما نیز شعر سخنور نامی بهار را با آوایی خوش بشنوید.

بیا باغبان خرمی ساز کن، گل آمد در باغ را باز کن. هوا معتدل بوستان دلکش است، هوا معتدل بوستان دلکش است، هوای دل دوستان زان خوش است. نسیم گل و ناله فاخته، چو یاران محرم به هم ساخته. مغنی بدان ساز عاشق نواز، مغنی بدان ساز عاشق نواز، بر آهنگ ما نغمه نو بساز.

0: برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 293 ب بود که به اهتمام آقایان خالقی و معروفی با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای و محجوبی تنظیم گردیده. اشعار از نظامی گنجوی، آهنگ موزون اول از درویش خان، آهنگ موزون دوم از عارف، ترانه اول از بهار، ترانه دوم از رهی معیری.
1: چمن آرای کیستی؟ بس تازه و تری، چمن آرای کیستی؟ نخل امید و شاخ تمنای کیستی؟ گل این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لالی قریب ز صحرای کیستی؟

دیدی چگونه ما را بگذاشتی و رفتی؟ بی موجبی دل از ما برداشتی و رفتی؟ رخ در سفر نهادی ناگاه و عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی؟

به قربان قد و بالا کردم، بلا گردان خرک ها پا کردم. چه استقنا و ناز استین الهی، فدای ناز و استقنا کردم. به خاک پایت ای گل کارزویم، همین باشد که خاک پات کردم. حالا که عارض زیبات باشم، شهید قامت رعنات کردم. همین گردد مرا در دل شب و روز، که رسوایت شوم شیدات کردم.

بس تازه و تری، چمن آرای چیستی؟ بس تازه و تری، چمن آرای چیستی؟ نخل امید و شاخ تمنای چیستی؟ این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لاله قریب ز صحرای چیستی؟

چه داستان تو هم در جهان پناهی نیست، چه داستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جزیدر حوالگاهی نیست، نباش دستی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست.

حالت رو دیده رو به تماشایش خودت حالت رو دیده رو به تماشایش خودت چون توی دوست هست به فهراش خودت.

جانا، به حاجتی که تو را هست با خداست، جانا به حاجتی که تو را هست با خدای از مادم بپرس که من را چه حاجت هست.

0: عشقم سوختی، حال دیگر ز عشقم سوختی.
1: بارها با آتش غم ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر با آتش غم سوختی.

آتش غم سوختی. تا به میخانه و میری نام و نشان خواهد بود، تا به میخانه و میری نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک در پیر مغان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود.

0: نیکی شد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه به سم رسید برنامه شماره 227 دیگ گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آیان رهی مایری و مرتضی محسوبی تنظیم یافته. آواز از آقای گلپایگانی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 51. هنرمندان: خالدی، تهرانی، ذبیحی و فرهنگ شریف. آهنگ: شو. گوینده: روشنک.
3: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو.

افسار به قصد آن که بردارد خون، فساد به قصد آن که بردارد خون، شد تیز که نشتری زند بر مجنون. مجنون بگریست گفت از آن می‌ترسم، کاید بدل خون غم لیلی بیرون.

آنگه در هوسی روی نکو آویزم، گه در هوسی روی نکو آویزم، گه در سر زلف مشبو آویزم. حلقه زهر چه رنگ و بویی یابم، از زلف تو فیهار در او آویزم.

بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. خاموش شدم، گفت خروشت خواهم. برجوشیدم، گفت که نی ساکن باش. ساکن گشتم، گفت به جوشت خواهم.

من عاشق روی تو نگارم، چه کنم؟ من عاشق روی تو نگارم، چه کنم؟ و از چشم خوش تو شرمسارم، چه کنم؟ هر لحظه یکی شور برارم، چه کنم؟ هر لحظه یکی شور برارم، چه کنم؟ والله به خدا خبر ندارم، چه کنم؟

0: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: برگ سبز، برنامه شماره 174.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن، گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن، ما ننگ خاص و عامی از ننگ ما حذر کن.

گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن، ما ننگ خاص و عامی از ننگ ما حذر کن. سرگشتگان عشقی، نه دل نه دین نه دنیا، از ننگ و بد برون آ آنگه به ما نظر کن.

زهی عشق و زهی شوق و زهی جان، زهی دریا، زهی گوهر، زهی کان، زهی مجلس، زهی ساقی، زهی می، زهی حوران همچون ماه تابان، زهی گلزار و ریحانها و سوسن، زهی باغ و زهی پرمیوه بستان، زهی باغ و زهی پرمیوه بستان.

0: سیبت که در درگاهت نومید نگردد باد، سیبت که در درگاهت نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درد افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 174 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محجوبی، گلپایگانی، رضا ورزنده و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، مولانا، عماد خراسانی و عرابی.
2: برنامه شماره 314. بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست.

بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست. این رباعی از شاعری است معاصر نظامی گنجوی و بنابراین از سرایندگان قرن ششم، شاعری که خود را در سخنوری برتر از خاقانی و انوری که نیز معاصر وی بودند می‌دانسته، در صورتی که با وجود ترکیبات تازه و معانی لطیف دور از انصاف است که وی را برتر از خاقانی و انوری بدانی. نامش اسیرالدین و زادگاهش اخسیکت از محال فرغانه است و بدین سبب به نام اسیر اخسیکتی مشهور گردیده است.

اسیر اخسیکتی که سالها در خدمت دیوانی بود و کارش مدیحه سرایی، در اواخر عمر عزلت نشین گردیده و به تصوف گرایید.

سوزیست مرا در دل، دانی که چسان سوزی؟ سوزی که وجود من برباد داد روزی. ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال، داری همه جز وفا خدایت بدهاد.

0: ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال داری همه جز وفا خدایت بدهاد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 314 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم شده. اشعار از اسیرالدین اخسی‌کتی، شاعر قرن ششم. آهنگ در مایه شور محلی بختیاری. تنظیم از شادروان خالقی. تار آقای جلیل شنو.
2: برنامه شماره 329. این برنامه با همکاری شهیدی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در افشاری از عارف، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، سایر اشعار از سعدی و عارف، گوینده آذر پژوهش.

که آذرها به جان از عشق آذر با جان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. که آذرها به جان از عشق آذر با جان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.

که دل از مهر دوست بردارم. من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم.

گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت به دست نگذارم. به عشق روی تو اقرار می کند سعدی، همه جهان به در آیند گو به انکارم.

عهدی که با موی تو بستم، من آن عهدی که با موی تو بستم به مویت گر سر مویی شکستم. پس از عمری به زلفت عهد بستم، عجب سررشته‌ای آمد به دستم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برگ سبز، برنامه شماره 59.

چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

در طلب وصال جانانه شدیم، اول قدم از وجود بیگانه شدیم. او علم نمی‌شنید، او علم نمی‌شنید، لب بربستیم. او عقل نمی‌خرید، دیوانه شدیم.

دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتوان برد. دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتوان برد. دوستی کن که محبت ز محبت خیزد.

بال پروانه اگر پاس ادب را می داشت، بال پروانه اگر پاس ادب را می داشت، شمع پیراهن فانوس چرا می پوشید؟

این شب ای ماه به درد دل من تسکینی، این شب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. من مگر طالع خود در تو توانم دیدن، من مگر طالع خود در تو توانم دیدن که تو هم آینه بخت غبارآگینی.

به موی بست صبرم نغمه تار است پنداری، به موی بست صبرم نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ می رنجد دل یار است پنداری.

به مویی بسته صبرم، نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ می رنجم، دل یار است پنداری. به نوعی تن مردم را هدف گشتم که دامانم ز سنگ کودکان دامان کهسار است پنداری.

زیبد که در درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که در درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت باز.

0: این هم برگ سبزی بود تخته درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 59 برگ سبز بود که با همکاری آقایان محجوبی، فاخته‌ای، حبیب الله بدیعی با گویندگی خانم روشنک در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از عطار، صائب تبریزی، نظیری نیشابوری، عبدالرحمن جامی، عماد
2: برگ سبز، برنامه شماره 64.
0: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست دو بنشست دو بد نست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانی که بشکست.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل. تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که ننشست.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشست.